0: Grande vente de la rentrée scolaire chez Meubangro. Pour les enfants, l'avenir de notre communauté offre-leur un bel espace pour étudier avec des magnifiques chambres juvéniles 5 morceaux pour seulement $995. Matelas simples de qualité de fabrication canadienne à partir de seulement $199. Lits superposés en métal ou en bois à partir de $599. Chez Meubangro, les électroménagers les moins chers en ville, cuisinière à partir de $999, lave-sécheuse à $1,399, réfrigérateur $999. Ensemble de salons sélectionnés, 3 morceaux à seulement $999. Profitez d'un financement facile d'une livraison rapide et réclamez votre cadeau surprise à la réception. Mais ben gros, 6200 boulevard Henri Bourassa S entre Roland, Montréal Nord. Mais ben gros, bon bagay.
1: Tourner dans le pays.
2: Si vous quittez le pour toujours,
1: comment vous voulez chaque année pour m'appeler des douanes impôts?
2: Nous tellement remis faire affaire avec la quitte. Ou est-ce que vous avez besoin de clé, fait maximum l'argent dans l'impôt sans gouvernement pas venir faire paix. Le bureau comptable pour la tarif compétitif toujours sous compas.
1: C'est ça, oui.
2: Ou même homme d'affaires, quelle affaire?
1: C'est pas une prêche. Quoi de ma vente pour la salle?
2: Bureau comptable pour la, il y a une adresse pour desservir tout Montréal et ses environs. Passez dans 70-40 P9 au sud de Jean Talon ou bien relais dans 514-374-0137.
3: Chez Bureau comptable Cola,
4: votre comptable travaille pour vous,
5: des gens d'affaires.
6: Bébé dépôt, grande vente, ce samedi et dimanche, nous payons les taxes, meubles, poussettes, lits, sièges d'auto, vêtements bébés. Bébé dépôt, Laval, au 15055 boulevard Le Corbusier. Et
7: Bébé dépôt de Saint-Léonard, au 6105 boulevard Métropolitain Est.
6: Bébé dépôt, ce samedi et dimanche, nous payons les taxes. Profitez-en. Ou besoin Bébé dépôt sur Internet, ou pralé, bbdepotplus.com.
7: Spécial ça, pour tout bébé yo. Bébé dépôt, bon bagay.
8: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
9: CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
10: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
11: Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється у районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 3 жовтня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з Валерієм Костюком, виконавчим директором Канадсько-Української фундації, про результати цьогорічних зборів коштів, актуальні потреби України та пріоритети фундації на найближчі місяці. Новини з України. А також релігійну рубрику «Благовісник» Української православної церкви в Монреалі. Репортаж зі святкування 100-річчя Собору Святої Софії в Монреалі, яке відбулося минулими вихідними. Щороку 1 жовтня в Україні відзначають одразу 4 свята – Покрову Божої Матері, День українського козацтва, річницю створення УПА та День захисників і захисниць України. У 1929 році Олесь Бабій написав «Зродились ми великої години» – марш, який згодом став гімном ОУН і звучав у лавах УПА. Майже 100 років потому цей твір знову звучить у виконанні тих, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України. Відкриваємо програму піснею «Зродились ми великої години» у сучасному виконанні бійців 3-го армійського корпусу разом із заслуженим академічним симфонічним оркестром та академічною хоровою капелою Українського радіо.

0: Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
1: Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працює з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе.
0: Родина Житинських понад 100 років з гордістю постачає українську громаду в Монреалі та за його межами різноманітними, високоякісними та неймовірно смачними м'ясними виборами і ковбасами. Їхні продукти – це не просто їжа, а частина традиції, які вони зберігають і примножують з покоління в покоління. У магазині делікатесів «Житинський зделі» ви знайдете широкий вибір свіжого хліба, ароматного печива, ніжних сирників, смачних вареньків, а також найкращі імпортовані товари з України. Завітайте до магазину делікатесів «Житинський зделі», розташовано на перехресті 12-ї авеню та Боб'єн. Ангеліна Житинська та її команда з нетерпінням чекають на вас. Готові втілити ваші кулінарні бажання у життя.
2: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
3: Катансько-українська фундація продовжує підтримувати Україну, зосереджуючись на найбільш нагальних потребах. Про результати цьогорічних зборів коштів, замови та медичну допомогу, а також пріоритети фундації на найближчі місяці. У розмові з її виконавчим директором Валерієм Костюком репортаж підготував Симон Куклевський.
0: Добрий вечір, шановні друзі! Я розпочну свій репортаж із цитати і заклику Канадсько-української фундації допомогти українцям, які готуються пережити вже п'яту зиму під постійною загрозою з боку Росії. Як канадці, ми знаємо, що таке справжня зима. Ми знаємо радість прокинутися після свіжого снігопаду, відчути мороз на шоках, спуститися на лижах із гори чи покататися з друзями на ковзанці. Ми знаємо, що зима може бути холодною, але водночас це може бути одна із найщасливіших пір року. Родина і друзі, затишний дім, чашка гарячого шоколаду і нікуди не потрібно поспішати. Саме такою зима колись була і для українських родин, а потім Росія прийшла, щоб, так як би мовити, звільнити Україну. Сьогодні у нас в гостях Валерій Костюк, виконавчий директор Канадсько-української фундації. Перш ніж перейти до зимової кампанії, я запитав його, як він загалом охарактеризував би результати збору коштів на підтримку України. Відповідь була позитивною. У 2025 році обсяг пожертв зріс більше, ніж на 25%, а 9% усіх пожертв надходять із провінції Квебек.
4: Щедрість канадійців і щедрість нашої громади зросла. В минулому році доходи канадсько-української фундації збільшились на 25,9%. Отже, це нам дало можливість підтримати більше проєктів, надіслати більше підтримки в Україну і також змінити життя українців хоч трошечки на краще в цих жахливих умовах. Також додам, що на сьогоднішній день близько 9% від донатів, котрі отримає КУФ, приходять саме з провінції Квебек. Отже, я хочу окремо подякувати нашій громаді в провінції Квебек та за те, що вони продовжують бути щедрими і також залучають квебекців та канадійців продовжувати підтримувати ініціативи Канадсько-Української фундації. Хочу теж підкреслити, що більше половини донорів КУФу – це є середньостатистичні канадійці, середньостатистичні квебекці, котрі продовжують підтримувати Україну. Отже, я вдячний кожному і кожній, котрі щодня донатять на Канадсько-Українську фундацію та підтримують роботу, котру ми робимо в гуманітарному секторі.
0: Валерій розповідає, які напрямки допомоги будуть у центрі уваги фундації найближчими місяцями.
4: З 17 вересня ми розпочали нашу зимову кампанію, це підготовка до зими, щоб допомогти Україні пережити вже п'яту зиму повномасштабного вторгнення. Потреб дуже-дуже багато. І щоб зробити так, щоб ця кампанія була дуже успішна, ми дуже вдячні фундації Мигалів, це My Health Family Foundation, завдяки Джорджу та Рейлі Мигаль. З 1 жовтня всі донати, котрі надходять на нашу зимову кампанію, отже, зимову кампанію Канадсько-Української фундації, вони будуть подвоєні. Отже, кожен долар стає 2, і ми завдяки цьому зможемо збільшити допомогу, котра цієї зими вже буде імплементована, щоб допомогти Україні та українцям пережити ще одну зиму під російською агресією, російською війною. Ми будемо фокусувати нашу програму на енергетику, на опалення, на водопостачання. Всі ці речі, котрі зараз Росія намагається вепонізувати в Україні і зробити життя українців важчим.
0: Канадсько-українська програма хірургічної допомоги восени 2025 року повернулася в Україну зі своєю 18-ю місією, проводячи операцію у Львові та Луцьку. Це була перша виїзна місія програми в Україні з 2022 року.
4: В 25-му році було дві місії. Була місія – це лицево-щелепова хірургія і також це відновлення кінцівок. Ми провели 52 операції хірургічних на протязі 12 діб. І це мало дуже позитивний ефект. Це змінило життя і ветеранів, і цивільних на краще. Пізніше цього року ми будемо ділитися результатами цих місій. Отже, запрошую слухачів слідкувати за нашими новинами і дивитися саме вплив, який ми маємо, і історії конкретних людей, чиї життя ми змінюємо. Але те, що я ще додам. Спочатку заснування наших медичних місій, а в 2014 році ці місії надали більше 900 операцій і провели більше 1100 консультацій. Отже, ми не лише лікуємо людей, проводимо хірургічне втручання, ми також даємо консультації пацієнтам, котрі потім можуть отримати цю допомогу саме в Україні. І втретє, ми також надаємо освітню частину і підготовуємо українських, саме українських спеціалістів для того, щоб проводити такі комплексні операції.
0: Валерій наголошує на важливому напрямку медичній допомозі, зокрема, на тому, кому саме вона допомагає. Цього року особливу увагу зосереджено на боротьбі із інфекціями.
4: Ми зараз дивимося з нашим медичним комітетом на програми «Це контроль інфекцій». Тому що в Україні є велика проблема, що через те, що час від часу не вистачає медикаментів, і їх намагаються якомога більше розділити на якомога більше людей, багатьох людей є імунітет тепер на декотрі медикаменти. І особливо в інфекційному секторі. Отже, ми зараз дуже-дуже серйозно дивимося на infection control, Ми фінансуємо декотрі медичні препарати, щоб вони додавалися в Україну, і також працюємо з експертами над тим, щоб імплементувати ефективні процедури для контролю інфекцій, особливо в військових умовах. Отже, це по-перше. По-друге, ми бачимо також потреби в сезонних медикаментах. Також це те, що ми робимо в медичному секторі, особливо взимку. Ну і також ми бачимо, що загалом під час війни збільшується потреба в підтримці тих хвороб, це вроджені чи ті, що були, чи травми. Більше є потреба підтримки цих людей, тому що жертв більше, потрібна медична система більше. Отже, ми також працюємо там, наприклад, ми нещодавно нарешті доставили обладнання для Охмадиту, котрий постраждав у 24-му році, і також підтримали через таблеточки, це організація в Україні, медикаменти для діточок з раком.
0: За підсумками 2025 року, Канадсько-Українська фундація надала фінансування за 4 основними напрямками – гуманітарна допомога, права людини та громадської прави, освіта, а також культурна спадщина, мистецтво і культура. Далі Валерій розповідає про кількість заявників та про те, скільки з них фундація змогла підтримати.
4: Ми отримали в 25-му році 497 грантових заявок за весь рік. Це приблизно запитів на 34 мільйони доларів. А ми змогли лише підтримати в 25-му році десь 22% від грантів, котрі нам надійшли. Отже, потреба дуже велика. Отже, ми розраховуємо на підтримку, тому що потреб дуже багато.
0: Для реалізації грантових програм потрібні щедрі пожертви. Валерій перелічує міста провінції Квебек, де вже організовано заходи зі збору коштів.
4: Я, по-перше, хочу подякувати у додаток всім, хто організовує фандрейзинги для Канадсько-Української фундації в Квебеку. Це місто Квебек, це також Шербрук та прилеглі громади, це Лореншенс, це Сегені, Лак, Сен-Жан і також Гатно біля Отави. Отже, ми вдячні всім цим громадам, котрі організовували фандрейзинги на КУФ.
0: Якщо ви бажаєте підтримати Канадсько-Українську фундацію, відвідайте її вебсайт або зв'яжіться з нами. І ми надамо вам її поштову адресу, на яку можна надіслати чек.
4: Вони можуть завітати на наш вебсайт cufoundation.ca, дізнатися більше за наші програми, обрати напрямок нашої роботи, котрий їм ближче до серця, і зробити внесок. А внесок може бути чи кілька доларів, чи кілька сотень доларів. Немає різниці. Кожен внесок має позитивний вплив на життя українців в час цієї геноцидної війни, котру почала Росія.
0: Шановні радіослухачі, ви слухали розмову з Валерієм Костюком, виконавчим директором Канадсько-Української фундації.
3: Українська поп-сцена поповнилася новим мотиваційним треком. Тоня Матвієнко презентувала пісню «Ти зможеш все». Автори – поет Андрій Парфенов та композитор Віталій Ковтун. Це пісня – підтримка для тих, хто не боїться мріяти, долати сумніви і вірити у власні сили.

0: канадці та квебекці святкують День подяки у другий понеділок жовтня. У цьому дусі Квебекська провінційна рада Конгресу українців Канади запрошує на найсмачнішу та найтеплішу подію цієї осені – мерсі борщ. Це наш спосіб висловити вдячність усім, хто допомагав українцям, які прибули внаслідок російської агресії у 2022 році. 4 жовтня українська громада Квебеку вже втретє скаже своє щире «дякуємо» жителям провінції, частуючи всіх охочих справжнім українським борщем. Цього року свято відбудеться одразу у 5 містах Квебеку – Монреалі, місті Квебек, Шербруку, Гренбі та Сагенеї. На гостей чекають різні види українського борщу – страва, яка стала справжнім символом української культури та внесена ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. І це ще не все. У програмі виступи українських артистів та співаків. Місцеві ремесла, фотозона та унікальна виставка українського традиційного одягу, деяким експонатам якої понад 100 років. Вхід вільний. Приходьте 4 жовтня та відчуйте тепло української гостинності. У Монреалі захід відбудеться у неділю 4 жовтня з 12 до 16.00 у кафе «Віжі», що розташовано неподалік від станції метро «Шам-де-Марс». Детальнішу інформацію, зокрема про інші міста, можна знайти на вебсайті Конгресу за адресою uccquebec.ca. Мерсі борщ. Разом святкуємо, разом дякуємо.
1: Квебекська провінційна рада Конгресу українців Канади запрошує громаду на річні загальні збори, які відбудуться в суботу, 17 жовтня, о 1-й годині пополудні в залі катедри Святої Софії, яка знаходиться на розі бульвару Сан-Мішель та вулиці Бельшас. Для докладнішої інформації або для реєстрації просимо скористатися сайтом uccquebec.ca, щоб організатори могли дізнатися, скільки осіб планують прийти на фуршет о 12-й годині. КУК представляє інтереси та підтримує українців у Монреалі та в провінції Квебек. Ви почуєте звіти про діяльність Конгресу у минулому році, а також плани на майбутнє.
2: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
3: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Education.
4: Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved.
5: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.

Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гесен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Україна та Південна Корея врегульовують дипломатичний інцидент через військовополонених з КНДР. Для повернення українських цивільних із російського полону досі бракує офіційних механізмів. День захисників і захисниць України набув значення загальнонаціонального свята. Брат Віктора Орбана намагався залучити австрійського бізнесмена до затримання грошового конвою України. Молодший брат екс-прем'єра Угорщини Арон Орбан пропонував австрійському підприємцю організувати перехоплення нового інкасаторського автомобіля з грошима для України на території Австрії. Запропонований план передбачав використання інсайдерської інформації про маршрут і час руху транспорту. Бізнесмен відмовився від співпраці та передав листування спецслужбам Австрії, австрійським політикам і адвокату українських інкасаторів, додавши, що Арон Орбан і раніше звертався до нього з протизаконними ідеями. Журналісти підтвердили автентичність контакту, однак родина Орбана ситуацію не прокоментувала. Подія сталася на тлі попереднього затримання угорськими силовиками двох інкасаторських авто Ощадбанку з мільйонами готівки та золотом, які повернули Україні лише після зміни влади в Угорщині та закриття справи за відсутністю складу злочину. ЄС відмовив Україні у достроковій виплаті кредиту, вимагаючи прискорення реформ. Європейський Союз відхилив прохання України прискорити надання коштів у межах кредитного пакета на 90 мільярдів євро для покриття додаткового дефіциту військового бюджету в розмірі 27 мільярдів євро. На зустрічі в Нью-Йорку очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що виділення передбачених на 2026 рік 37 мільярдів євро залишається прив'язаним до виконання Києвом ключових реформ, зокрема у сферах боротьби з тіньовою економікою та податкового законодавства, які наразі гальмуються у парламенті. У Брюсселі також поставили під сумнів розрахунки української сторони та наголосили, що дострокове використання коштів створить фінансову прогалину у 2027 році, а решту потреб мають закрити інші партнери, як от Канада, Норвегія або Японія. Наразі сторони домовилися про щомісячну координацію дій, а МВФ готує власне оцінку дефіциту для ухвалення рішення щодо подальших траншів. Зеленський закликав посилити тиск на РФ після удару безпілотника по школі в Києві. Президент України Володимир Зеленський відреагував на влучання російського безпілотника «Шахет» у будівлю школи в Києві. Завдяки тому, що діти та вчителі перебували в укритті під час повітряної тривоги, поранень вдалося уникнути. Внаслідок удару спалахнула пожежа на третьому поверсі, а також частково зруйнована стіну та пошкоджені вікна й двері. Глава держави наголосив на необхідності притягнення Росії до відповідальності за атаки на цивільну інфраструктуру та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на агресора і надати Україні додаткові пакети допомоги. Для повернення українських цивільних із російського полону досі бракує офіційних механізмів. Процес повернення незаконно утримуваних Росією українських цивільних залишається значно складнішим за обмін військовополоненими через відсутність відпрацьованої процедури та брак інформації про їхнє місцезнаходження. За даними підсумкової конференції Pathways to Peace, Україна офіційно підтвердила 1926 випадків утримання цивільних осіб, а доля ще майже 13 тисяч громадян залишається невідомою. Київ направив списки з вимогою пріоритетного звільнення вразливих категорій – літніх людей, жінок та тих, кого утримують ще з 2014 року, однак відповіді від РФ не отримав. Учасники заходу закликали Росію безперешкодно та без умов повернути цивільних, допустити до них міжнародні організації та забезпечити зв'язок з рідними, а також створити дієвий міжнародний механізм для їхнього розшуку і звільнення. Дорогі друзі! Продовжуємо новини з України. Як війна формує нове покоління молодих українців за кордоном? Понад 1,5 мільйона молодих українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, мають проблеми самовизначення та пошуку власної ідентичності. За роки перебування в країнах ЄС, Канаді, Британії та США
Підлітки та студенти вже здобули освіту, опанували мови і інтегрувалися в місцеві спільноти, через що повернення на батьківщину багатьма сприймається як повторна імміграція. Дослідження показують формувальний вплив чужомовного середовища на молодь, яка дедалі частіше обирає життя на кілька

0: жодної ресурсної чи організаційної підтримки від дипломатичних установ. Взаємодія з державою здебільшого залежить від особистого чинника конкретного дипломата, через що ротації кадрів змушують будувати діалог заново. Своєю чергою закордонні громади самостійно займаються гуманітарною допомогою, культурою, адвокацією та протидією пропаганді. Головними бар'єрами для повернення громадян залишається безпека, економічна нестабільність та інтеграція дітей за кордоном, тоді як основними запитами до влади є не фінансування, а налагодження чіткої консульської процедури, доступ до електронних сервісів і двосторонній діалог. День захисників і захисниць України набув значення загальнонаціонального свята. Зміна дати відзначення Дня захисників і захисниць України на 1 жовтня пов'язана з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, що об'єднало в один день вшанування сучасних воїнів, покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Запроваджене у 2014 році на заміну радянському 23 лютого та перейменована у 2021 році з урахуванням гендерної рівності, це свято остаточно трансформувалося з професійного військового дня на загальнонародне після початку повномасштабного вторгнення РФ. На думку істориків, тотальний характер війни залучив до оборони країни не лише Збройні Сили, а й волонтерів, цивільних громадян та інформаційний фронт, роблячи кожного українця оборонцем держави. Саме тому свято зберігатиме свою актуальність і значення навіть після перемоги України. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.
1: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1,4 мільйона українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
2: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
3: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія». Кожне життя важливе.

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісник Української Православної Церкви в Монреалі. Зараз ви чуєте престольний тропар Святої Софії у виконанні кафедрального хору Святої Софії в Монреалі.

0: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. Минулих вихідних Український православний кафедральний собор Святої Софії Премудрості Божої Монреалі відзначив 100-річний ювілей. Заснований в 1926 році, собор став визначною частиною Української громади Монреаля та духовною домівкою для багатьох поколінь вірних. В останні століття парафія пережила значний розвиток і зростання. Святкування сторіччя, яке включало вечірню та архірейську божественну літургію, а також святковий банкет у готелі «Універсель», стало визначною подією для парафії та всієї громади. Маючи багату історію та зберігаючи вірність традиційному вченню Православної церкви, Собор Святої Софії надалі служитиме духовним осередком для українців Великого Монреаля. Ми записали враження парафіян та гостей святкування. Але спочатку пропонуємо послухати уривки з промов. Першим – слово його високопреосвященства владики Андрія, єпископа Торонто-Східної єпархії Української православної церкви в Канаді.
1: Дорогі браті і сестри, я бажаю, щоб ви вступили в друге століття вашої парафії з новими силами, в першу чергу, з твердою вірою в Господа Бога, з надією на краще майбутнє, і, як каже апостол Павло, що найголовніше, з любов'ю один до одного. Я згадував вчора, тепер нам не потрібно будувати, мурувати церков так, як це робили наші батьки, діди і прадіди. Тепер потрібно тільки прийти і підтримати те, що вони залишили. Тому будьте церковними, будьте віруючими, приходьте до Божого храму, підтримуйте свої громади, свої парафії, і Бог миру і любові буде з усіми вами.
0: Наступний уривок із промови Костянтина Темертея, головного доповідача святкування та щедрого мецената багатьох парафіальних проєктів, зокрема табору на оселі Святої Софії, де він провів частину свого дитинства.
2: Some of my happiest memories growing up are from camps in Sofia. Summer games, fishing, swimming, picking blueberries in the mountains and those wonderful evening campfires in the mountains. My mother worked in the kitchen and helped look after the children. We had a wonderful time. I realized that Oselia was doing something much more important than giving children a good summer. It was building community. It was giving young Ukrainian Canadians connections to one another and to their heritage. The chapel is the very heart of that camp. There are many people who over the years contributed to that camp, and because of them, we can celebrate the Oselia. And that's an important point to remember, because when we celebrate 100 years, it's tempting to look backward and say, look, this is what we accomplished. But they accomplished a great deal, but I don't think that is quite enough. Our parents and grandparents didn't build St. Sophie simply for themselves. They built it for people they would never meet. They built it for us. And in turn, they expected us to build it for those who would come after us. That is the responsibility of the centennial. We are not simply celebrating what we inherited. We are deciding what we are going to pass on. And that is why the next 100 years matter as much as the first 100 years.
0: Повну промову Костянтина Темертея ви можете почути наприкінці відеоверсії цієї програми на нашому YouTube-каналі. Настоятель Собору Святої Софії – лише третій настоятель за 100-річну історію парафії. Отець Володимир Кушнір поділився такими думками.
3: Моє враження від цього заходу, звичайно, наповнені великою такою силою молитви, силою єднання поколінь. які ми сьогодні могли згадати тих, які були перед нами, які творили цю громаду, які вносили велику любов до цієї громади, будували її і передали нам. І це надихає нас продовжувати цю працю наших попередників, творити цю громаду, єднати людей, запрошувати їх до молитви, запрошувати їх до нашої церковної родини, щоб вони почувалися як вдома, щоб вони могли мати ту підтримку, мати ту духовну розраду, тому що багато із них несуть той хрест втрати, війни. І ми всі, звичайно, це нас переймає, це нас об'єднує в молитві за Україну, об'єднує нас в молитві за як громада, як одна родина. І як було сказано, що де двоє троє в імені, там я посеред вас.
0: Володимир Коленич, один із найстарших членів парафії. Разом із батьками він є і членом ще із 1936 року. Поруч з ним його дружина Марія, з якою вони в шлюбі вже 71 рік. Пан Володимир протягом багатьох років активно долучається до життя парафії.
4: Це very moving event. My life has been built up quite a bit with this parish. As president, the credit union involvement, so that I wasn't just an everyday member, I was a participating member. And so to be able to celebrate 100 years of its existence.
0: Голова Церковної ради Собору Святої Софії Олег Камізерко зазначив, що нашу парафію об'єднують поняття віри, любові та Софії, тобто мудрості. Хоча саме на їхню честь парафію не названо, ці три поняття дуже добре відображають її цінності.
5: Дуже було приємно бути присутнім, бути відповідальним за цей захід. І маю дуже сильні враження. Це величезна родина, яку єднає любов, віра і наша Свята Софія. Хочу передати всім привітання і побажати всього найкращого, Божих благословінь і довгих років процвітання нашої Святої Софії і її прихожан. Прошу, відвідуйте наші недільні літургії, доєднайтесь до нашої родини, і ми будемо раді бачити вас, зустріти, молитись разом з вами, чекаємо на вас.
0: Ми попросили почесного консула України в Монреалі Евгена Чолія коротко підсумувати свою промову.
6: Під час свого слова говорив, цитував Євангеліє від Матвія, де можна прочитати, що де двоє або троє зібралися в ім'я моє, там я серед них. І оскільки в катедрі Святої Софії збирались люди впродовж сторіччя, не тільки двоє і троє, а значно більше, це дійсно є святе місце. І я тому закликав, щоб парафіяни якнайчастіше спільно тут молилися, щоб Господь Бог змилосердився над українським народом і прискорив день його перемоги. І я вірю, що з такою молитвою, працею і жертовністю ми прискоримо день перемоги України.
0: Голова провінційної ради Квебеку Конгресу Крізів Канади наголосив на важливості цього ювілею для української громади та висловив особливу вдячність за богослужіння.
7: Я дуже радий тут бути сьогодні. Я думаю, в церкві служба Божа це був надзвичайний момент для мене. Ми старалися уявити, як то було 100 років тому, як відкривали церкву. І це має дуже велике значення для нас, для нашої громади.
8: Парох церкви Успення Божої Матері отець Ігор Ощіпко говорив про те, що відносини між українськими греко-католиками та православними ґрунтуються на справжній християнській любові та процитував глибокий богословський і екуменічний афоризм.
9: Коли до мене звернулися, щоб написати привітання для катедри Святої Софії і століттям, я відразу сів за свій комп'ютер і почав писати. І перша думка, котра мені прийшла, на думку, що я маю сказати, я згадав слова одного із київських митрополитів, не пригадую собі зараз його ім'я, котрий сказав, що дякувати Богові, що стіни між нашими церквами не сягають небес. І, мабуть, ось ці слова є такі реальні, такі актуальні тут у Монреалі, бо здається, що між нашими церквами, а вони є дійсно тільки через дорогу, Свята Софія від Успення Божої Матері, взагалі немає ніяких перегород. Отже ж, це так приємно, коли ми дійсно маємо таку братерську любов, правдиву християнську любов.
8: Оксана Марчишин – одна із активних діячок православної місійної парафії архістратига Михаїла в Квебек-Сіті, установленні якої свого часу допомагали члени Собору Святої Софії.
10: Найперше хочу привітати всіх парафіян з дуже величним святом, з таким великим ювілеєм, який є значимий, я думаю, для кожного, хто дотичний до парафії, особливо, хто приходив в цю чудову церкву молитися за своє здоров'я, за здоров'я своїх близьких, рідних і нашу Україну, за нашу перемогу. Зі свого боку щиро дякуємо теж Святій Софії, що завжди нас підтримувала, бо ми є теж маленькі початківці в своїй парафії. Дякуємо всім, хто підказує, хто веде нас також за руку в нашому парафіяльному житті. І бажаємо всім всього найкращого і Божої опіки.
8: Добродіка Людмила Попович приєдналася до парафії 27 років тому та протягом багатьох років активно служить її розвитку.
11: Хочеться, щоб церква розвивалася, щоб більше людей були. Наш парох, отець Володимир Крушнір, він дуже щиро до людей відноситься, він до всіх звертається, нікого не забуває. Так само і з діточками він завжди такий рідний батько. Тому я думаю, що наш ювілей буде сприяти тому, що наша церква буде розвиватися.
8: Серед тих, хто відзначив 100-річчя Собору Святої Софії, було чимало новоприбулих українців. Серед них Наталя Колотуша, віддана учасниця кафедрального хору.
12: Я тут недавно проживаю і дуже рада бути тут присутньою. Все дуже красиво і багато вже знайомих людей, українців. Всі красиві і всі гарний настрій з нагоди цього святкування. Я надіюсь, що в подальшому теж будуть примножуватися такі події і наша громада буде процвітати.
8: А ось враження Галини Ваверчак-Куклевської, яка виросла в цій парафії та сьогодні є регентом хору.
13: Я щиро вдячна всім хористам, які протягом усього літа присвятили багато годин репетиціям, щоб ми були належно підготовлені до цієї значної події – святкування за участю нашого церковного духовенства та вірних. Вечірня та архієрейська божественна літургія стали виявом вдячності нашої громади, нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу за те, що Він підтримував нас протягом останніх 100 років. Моя історія з цим хором сягає ще дитинства, коли я приходила на богослужіння разом із моїми батьками, які також співали в хорі. Для мене велика честь і привілей відзначати 100-річчя цього прекрасного духовного шляху. Вічна пам'ять поколінням, які були творцями та розбудовниками цієї парафії. Нехай Бог дарує нам силу, терпеливість і мудрість, щоб простягати руку до наших братів і сестер, які можуть потребувати духовної опіки та приводити їх до пастви нашого Господа.
8: Голова оргкомітету святкування «Сторіччя собору» Галя Малиновська залишилася дуже задоволена тим, хто пройшло святкування.
14: With all the people here, I am happy to see, and I'm so, I think it's a success. People have come from Calgary, from all over, and they wanted to celebrate with us. We are here, and they all want to uphold our church.
8: І на завершення надамо слово отцю Ігорю Куташу. Сьогодні він на заслуженому відпочинку, але протягом 30 років був настоятелем цієї парафії. Він поділився словами підтримки.
15: Надзвичайно приємно сьогодні вітати такий славний ювілей парафії Святої Софії, в якій я багато років працював, ще спочатку з покійним отцем Володимиром Слюзарем, а тепер я дуже радий, що є другий отець Володимир, молодий, енергічний отець Володимир Кушнір, і що парафія далі розвивається, росте, слава Богу, ідемо вперед.
8: Ви слухали враження парафіян і гостей з нагоди 100-річчя Українського православного конфедерального собору Святої Софії в Монреалі. Бажаємо собору, його духовенству та всій парафіяній громаді Божого благословення, миру та ще багатьох років служіння. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовістник Української православної церкви в Монреалі». У цей непростий для України час ми звертаємося до Бога з молитвою та надією на мир, захист і силу для українського народу. Нехай Господь оберігає українську землю, дарує підтримку нашим родинам і веде Україну до перемоги, добра, світла та справедливості. Христос посеред нас є і буде. За трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашого

0: education, community, heritage.
1: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
0: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
2: Якщо ви пропустили програму «Український час», то можете послухати всі випуски на нашому каналі YouTube.
3: А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, Галина Ваверчак, Євген Гесен та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Демертей та фірмі «Лезіспас Меморіал». Співачка з Київщини Джері Гейл презентувала новий трек «Dark Disco», який вийшов у червні цього року. За словами артистки, пісня відкриває новий етап у її творчості та демонструє незвичне для неї звучання. У композиції Джері Гейл занурюється у світ танцю, пристрасті та сильних емоцій, використовуючи образи темряви, старого вінілу, вогню і тіні. Завершуємо нашу програму піснею «Dark Disco». На все вам добре, шановні радіослухачі. Дякуємо усім за увагу. Бережіть себе і бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. До наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!